0: agreed on a framework that could reopen the strait, which normally carries a fifth of global oil and gas shipments. Trump administration officials say the deal has a possible 60-day window to finalize terms. Oil prices plunged more than 5% on Monday morning, with Brent crude futures dropping below $100 a barrel. Asian stock markets also rallied. Iran's Revolutionary Guard said 33 vessels had passed through the strait over a 24-hour period after getting permission from Tehran, still far short from the 140 on a typical day before the war. Any deal reinforcing the current fragile ceasefire would bring relief to markets, but not immediately quell a global energy crisis, which has driven up costs of fuel, fertilizer, and food.
1: چون ما نمیخوایم لشکرکشی بشه در خلیج فارس. ما جلوی لشکرکشی رو گرفتیم، جلوی ناامنی رو گرفتیم. تنگی هرمز برای ناامنی، برای لشکرکشی، برای اینکه دوباره یه جنگ دیگری توی خلیج فارس چه علیه ایران چه علیه کشورهای دیگه درست کنن، این بسته است. بله، تنگی هرمز اینطور بسته است، اما برای تجارت آزاد مذاکره شما بگید. کم هزینه ترین راهی که جمهوری اسلامی جلو شما گذاشته، جمهوری اسلامی داره به شما میگه اگر جنگ رو ادامه بدید ملت آمریکا رو بدبخت میکنید، اقتصاد آمریکا رو بدبخت میکنید. ایران آمده منصفانه برای حقوق خودش با شما مذاکره میکنه.
2: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه دارد. ما و کسانی که در مذاکرات دارن شرکت میکنن به هیچ وجه از اون عزت و سربلندی کشور در قبال اون کوتاه نخواهند اومد.
3: این که در زمینه
4: It is true that we have reached a conclusion regarding a large part of the topics under discussion. But to say that this means the signing of an agreement is imminent, no one can make such a claim for the same reasons you mentioned yourself. Because policymaking and decision-making in America have become caught in a kind of institutionalized instability. The focus of the negotiations is on ending the war. And at this stage, we are not talking about the details of the nuclear issue. In this agreement, we are not discussing details regarding how the Strait of Hormuz is managed. That's the topic of discussion for the coastal states of the Strait. As for the delegations visiting Tehran again or vice versa, yes, it is possible. If necessary, it can be done. But under the current circumstances, we do not have a plan for a trip to Pakistan, and a trip by a Pakistani delegation to Iran is not planned for now. We do not collect tolls.
3: There is no toll.
4: There is no toll. In my opinion, one should be careful in the choice of words. We are not looking to collect tolls. Naturally, in the course of this process, certain services are provided, such as navigational services and the necessary measures to protect the environment of the Strait of Hormuz.